0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Kid Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba higala? Nga ang luyang dilaw nga sa gold sa Belonga Gold Herbal Capsule, daghan makuha nga kaayuhan aron mawagtang ang galain-laing mga balatian sa tao. Pipili lang niini ang pagpanormalize sa blood sugar level, blood pressure, pagpanghupong, mga sakit-sakit sa panit, hilanat, pagpanakit sa tiyan, kalibanga o daghan pa. Kaya usab niya pugnan bisan pa ang grabing balatian nga cancer, no? So, prevention man kasi is better than cure, di ba? So, mauna ang atong permihuna-hunaon. Tungod kay ang luyang dilaw, dunay taas nga galing-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer. Ang maong mga kaayuhan mo ay hinungdan gihimo ang herbal capsule nga Belonga Gold aron dili na lisod-lisoron pa ang katawhan sa pagpangita og luyang dilaw. Ug aron masiguro nga walay mga insecticide ang makuha nga luyang dilaw. Ang mga insecticide ang mga hilong nga gi-spray sa mga makaon ang dunay dinugay nga daot ang epekto sa lawas sa tao, mga higala. Timan ininyo kana ha. So kung wala ka makuha nga luyang dilaw o dili nimo masiguro ang insecticide free, ang imong makuha nga luyang dilaw, pagpalit na lang sa Belonga Gold Herbal Capsule sa mga butika. Ang pagtumar sa Belonga Gold makatulo sa usa ka adlaw, mga higala, no? Ang pagpanakit sa kuto-kuto o abdominal spasm, maoy kasagarang bation sa mga tao nga mapasaran og gutom kanang dili makaon sa eksaktong oras, no? Gipanuhutan kanang gilayagan og uban pang hinungdan. Kaniadtong panahon ang mga katigwangan ilang gipahigop sa pasyente gipabukal nga luyang dilaw unya maoy himoong tsaa aron mawagtang ang maong mga balatian. Kung dili ka anad sa iyang baho og lami iniini, maglisod ka og hurot sa usa ka tasa bisan pa og pugsun gyud nimo. Ang bunga sa luyang dilaw makaman sa usab, maong daghan ang dili muhawid sa ini-slice nga luyang dilaw kay dugay kaayo matanggal, mga higala. Ang lain pang hinungdan sa sakit sa tiyan mao ang impatsong, ginatawag usab kini og dyspepsia. Wala natunawan sa ginakaon maong musakit ang iyahang tiyan. Nganong mahitabo man ang indigestion o impatso? Ingon nila ka na sobra man good ka kadalo. Sumala pa sa mga espesyalista, daghan ang hinungdan ngano maimpatso ang tao. Depende kini sa klase sa iyahang pagpanginabuhi. Ang kasagarang hinungdan, mga higala, mao ang wala nagausap, wala ginausap og maayo ba ang maong pagkaon. Porke na lang kay karne adobo ah, o niya daghan sila, lamoy kilamoy na lang. Da, giun sa tupaglasa. Usapo na to og maayo, aron malasahan yun nimo ang pagkaon. Matod ba, nasubrahan sa katambok ang imuhang ginakaon, og bisan ang sobra kahalang, sobra sa kape, alkohol, tsokolate o mga soft drinks, pagpanigarilyo, stress, mga antibiotic, pain reliever, iron supplements, ang mga balatian nga gastritis, peptic ulcer, celiac disease, gallstones, constipation, pancreatitis, stomach cancer, pagbara sa mga tinai, kulang sa sirkulasyon sa dugo sa tinai ug daghan pa. Maong basta mo sakit ang tiyan, hilabi na kung magbalik-balik o dugay mawala, mas maayo nga ipahiling dayon ka na sa doktor. Aron masayran kung unsa gayod ang hinungdan. Kung nasayod ka nga duna ka na history sa mga naisgutang balatian nga hinungdan sa pagsakit sa imuhang tiyan, mas maayo nga himuon nimong food supplement ang Belonga Gold Herbal Capsule. Kay dako ang matabang niini, aron mo balik ang normal nga function sa imuhang ginhawaan.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: The best of me. Chiki na lang takotob, ha? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM
1: sa Kinabawan City 102.3.
3: Mga higala, unsa kining serpentina? Ang serpentina sumala sa pagtuon, giila nga mao'y pinakapait nga herbal sa tanang herbal. Busa makapatunaw kini sa sugar sa atong lawas. Kung taas ang imong sugar o diabetic ka, sulayan nimo ang Serpentina Plus. Makatulo sa usa ka adlaw sulod sa tulo ka bulan. Dili magsubra sa pagkaon. Saktong exercise, saktong tulog, likay sa stress, inom og daghang tubig. Hinumdumi. Kung diabetic ka, sulaye ang Serpentina Plus. Naa na karon sa mga butika.

0: Kanto, sumahan ni Pimentel ang pagbalik sa regular nga work schedule nagtumunga sa pagpalambo o pagpapaspas sa paghatuda sa serbisyo publiko ngadto sa Surigao no, na ilabi na sa mga aduna importante o dinali ang transaksyon sa Kapitolyo. Gilauman usab nga pinaagi sa 5 kaadlaw nga operasyon, mas daghang katawhan ang maatiman o mas mapadali ang pagproseso sa mga dokumento o uban pang mga serbisyo sa gobyerno. Ubos sa maong mandato, ang tanang empleyado sa probinsyal nga kagamhanan mubalik sa regular nga 5-day on-site work schedule. Lagip nini ang job order o contract of service sa workers. Bisan pa sa pagbalik sa normal nga schedule sa trabaho, gipasalig sa Kapitolyo nga magpadayon gihapon ang ilang mga lakang sa pagkonserbar sa enerhiya.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.32 sa atong oras, samtang mukabat sa 488 kabang ang magtutudo sa Surigao del Sur ang napromote sa ilang posisyon ilawang sa expanded career progression na program sa gobyerno. Suma sa Department of Education Surigao del Sur, giya padayaga ni School sa Division Superintendent Lorenzo Makasukol nga kini nga kalambuan kabahin sa implementasyon sa programa sa administrasyon sa national government. Matod pa sa opisyal nga adunay gitagana nga pondong mukabat sa 38 million pesos alang sa Surigao del Sur aron suportahan ang pagtaas sa posisyon sa mga magtutudlo o makatabang sa pag-adjust sa ilang sweldo base sa bagong rango. Ang Expanded Career Progression Program giisip pa usa ka importante nga reforma arma paligo na profesyon sa pagtudlo o gama pauswag ang kalidad sa edukasyon na dinhi sa nasod.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.33 ang atong oras, samtang annual earthquake drill gipahigayon sa Manay, Davao Oriental. Atong siren ng detalye nini gikan sa Joy FM Davao Oriental. Ang nasa linya si Erwin Umadhay. Ikaw bang Erwin?
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Malampusong nagpahigayon ang Municipal Health Office sa lungsod sa Manay, Davao Oriental sa ilang annual earthquake drill isip kabahin sa pagpalig-on sa kaandam sa mga health workers sa panahon sa kalamidad o emergency. Gihimo ang simulation human sa MISA diin adunay 30 kapasyente o bisita nga anaa sa pasilidad. Araw mas masuta ang kahimtang o tubag sa mga personnel sa usa ka tinuod nga sitwasyon sa linog. Tumong sa maong kalihukan nga masiguro nga andam sa pisikal o mental nga aspeto ang mga healthcare workers sa pagdumala sa mga krisis o emergency samtang naghatag serbisyo sa publiko. Nagpasalamat sa mga MHO sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa ilang technical suporta o giya nga nakatabang sa malampusong pagpahigayon sa earthquake drill. Sumala sa mga opisyal, importante ang regular nga mga disaster drills aron mapalig-on ang kultura sa kaandam o kaluwasan sulod sa mga pasilidad sa panglawas sa lungsod. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, Gabang Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito sa Maya, Northern Mindanao, nakalingkawas sa ugaron anana sa mayong kahimtang ang 22 anyos nga lalaki human kining nakablagan nga dunay samad sa Liog og Tiyan nga gitu ang resulta sa pagpanunggab dito sa Uwadi, Barangay San Jose, Quezon na Bukidnon ni adtong adlong Sabado. Ang biktima mao si Mark Batal Alempitan na usa ka tapasero. Suma sa PNP sa Quezon Municipal Police Station, nakadawat sila og report alas 10 sa gabi. May tungod sa biktima nga nakaplagang samdan sa ilang pagresponde na sa iran nga gidala na kini sa Bukidnon Provincial Hospital sa Marabaga, diin ilang nakitan nga adunay samad sa liog og tiyan. Subay sa investigation sa PNP, matud pa sa amahan sa biktima, adunay panagatigom, panaginom nga gihimo alas 7 sa gabi in atong tungura. Humani ini milakaw si Alempitan uban ang usa ka lalaki nga gila lamang sa alias nga Magmag. Pagalabay sa pipila ka oras, nakadawat na lamang og tawag ang pamilya nga gidala na sa bay tambalan na mong biktima. Gibutyag usab nga tungod kang alias sa Magmag ang katapusang kauban sa biktima og wala pa ang insidente. Giila kini sa kapulisan nga person of interest niining maong kaso.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.36 ang atong oras, Filipina Standard Time. Samtang halos dili makagi ang mga sakilan kagahapong adlaw sa kabahin nga dalan na human ang kusog nga pag-uwan sa area sa Bukidnon. Sa viral post nini sa mismong opisyal sa lungsod dito sa may Kabanglasan, makita nga ang tubig gauhan nga dunay sagol yuta o gabalas ang naanod nga to sa kalsada hinungdan na sa kalisod sa pag-agi sa mga motorista.